sinya mi tu fu. The show any money am bebre. Aya wa dum ne wo pe. Anya da su chim kam. Ya da wa se.

Ejumeye de ba emu ye rem au nana kwami ampedu ewiye wa mama fio dodo nana kwami ampedu die nyansa fuo a eto nyumu ogana hanu emse onikanya obedi sumi yenu evise ninjum biara abagi ewe mua ewose nyansa fuo dibi tuye koto jemu niyedi tubi ensu etu nama fuo ensu fuo etie fuo ewiye ansana minfa asamua eda bejaso Enti wano, enti ya kesi yankoma Mr. Kobna uwo Achim Suedro NFA su Mr. Ashore uwo Comtiate ya nuachia miwafasi ya abu atimama miwe NFA su Coach Bans mimao yako umami nimpompa da form NFA su enti ya kesi yankoma Mr. Isaac Obin awo nungwa ejumwa mibo ye nana kwa miyampedu nyumwi Mr. Isaac Obin se ewo se mitimi sisu biyo ema nefise ejumu no ekono hu pa na enchi akesi yansu nkoma Honorable Akensie man kwa kubu nsam echiri hope ena Mr. KB nso uwo adenta ena Mr. Away one oyere for stay musimu wo komti sebi ya muti eme sansu na Mr. Abraham Nkansa unsu wo tema a utie mi ena Mr. Abraham Paddy unsu wo nungwa utie mi honorable Mr. Abusam unsu wo komtieta utie mi sansu na Mr. Robertus Ofe Dakun unsu unsu wo akusumbwa utie mi ewie enchi akese enkoma Mr. Joyce Stinger ena Mr. OK adesu edukofi ewie minimsa uwa wanko na ho utieme Mr. Edubwahen Oyibi NFSO Mr. Willie Asante ena Mr. Shaba Achim Niutafo NFSO Mr. Alan Bans ebiye usu utieme wo Aguna Suedro Mr. Say uye security ewo temafishin yabo ebiye usu utieme sansu na Mr. Batman the Apine usi Suhum ewe plan B ajibe bia. Nefensu, Mr. Yao Sapon, miyankasa miwafa, a.k.a. Santana, usi ewe utieme. Efe etiefuo, mumie mwasum, na muntie asemwa ene edapejaso. Seni ebe ya, mibie phone lines no mie nua. Safutu obi oho, anase wohu, bida o, anawe experience asemwa mibe keni, bida misre tieni yie sani ebe ya ye nyine ebe timi ya bobo hon ni edi yie atu yie ama nyansa ya deni edi enkunim etie fuo enyanu mbi ene oho ubi dinasem kesie pa na atu menim enyanu mbi ne ho ubi ene nechiriba miensa na ubi ni nechiriba miensa nchese openinu a uwo muno ono sebio eche no pa bibi owode nefenso na kuma eye akuma pa a oye obi a oye aye papa na ebeye mfiensia ni ena na chiriba miensa no sebio juju no kakra na ninu ya peni ebo modin so obeden obebua no achese ninu ya peni ebua no wo akonyen senyara so sebi gas kra odibenu aduane ninu ya peni ena etoma no electricity ninu ya peni ne etiama no insuo ninu ya peni ne etiama no a bebi otie kra no ninu ya peni no yeden odeho ama no a sebi onene iri eni ni mba enyina oho na asema oho ni se ninu ya kituwe yi obiare biare obeshi ano na oka ninu ya peni yi hon asembone echire achire se ngwa se nka kakre yumpu ama kachire mse ninu ya yamanu yi enka sebiyo ewa se nini yeden eso a enyema kesia bi wo kra ni nua pani ayama no ebi ni se oma no obi be jwetire so onfenye den onfeni dwa sebi ankosi hwe
ninuya kura chena asasi yantam kesie so minu ya ketua ji achi ya se wenyi

bra smart in cancer na otin in cano eh o si humimobo ora smart in cancer otias still eh uno wa hunde papa still akra no o janyungum next week nyame yadum a be the latest song bi a o boy ebe browna wa otia bi se openino wa kodare wo anyumu papa ewie nso enchi akese enkoma original PKK edu o frena o se eyaza dwen ho ene fe nso ejaya onu nso frena o se ebe wi ase e na maami ajua fosua ne fe nso nana kwame amankwa uwo asalga ne fe nso Mr. Odum agna swedro na tiefo ene ebonomie no a asem weda pages mi pese mi team movie se ne ebe ya bibie phone lines no a ubenya ho afutu obi ana wa febumuda ana se uwo ehun experience bia onso nyansa befa wo mu no ubetimi edi atuju ase ne ebeya ye beto ye etiefo enuanum bi na wo ho obi ne na chiriba miensa na openino yehua ya adum watune nsempa ena peni nso na kuma eyepa akere se ni yem yepa entibe yem fie siani ena ninua a odi na chimiensan ne ho juju no kakra na ninua peni se o minua bra mi wo fie wa ha betrem mi tia o lai be ma mi tia water bill o gas krampo meta ma akere se ampara nua pani oye bibia ema ni nua kituwai a even krampo nua pani ni yire ebefa nua kituwai eba pani edinoko school ewo bebia nua pani yire tio onu no din ko school etia ni school fees eye bibia ema ano na ubejie di se ababa wei eko school enfie miensa ewo kro a onene anta obefa no eko tena eko school enfie miensa ababa wei ankosra maami da empenifo si nkonya na ebusa se adentina wankosra wo anti a odi wo eye den eko school awuni nyina kro baakum watena ho mfie miensa ose yenye hwee ni papa nsu a osori a no nenam na kyerɛ sɛ ni nua pani ya ɔboa no no no okekekeka ne ho nsɛm basabasabasa a kyerɛ sɛ die nnim nko a na ɔka a etiefo uhu se eye asifim papa etiempanimfo si nkonwa efrɛ de otosu miensen na kiri ba miensen ene ne ba ene efensu nua pani ne ye tena ase se ye si nkonwa ne yakase mu na kire se ensem a opani empoka ye papa waye on chese wa mon capital cross on fanya juma on ahye no ama nua pani krampo asasi yantam odi amwa ninu ya kituwe achere se sebi sebiyo ubiye nyani se yanko yedeng kope enti ya tiefu mibusa se edie enti na ninu ya kituwe a ninu ya peni ibuano enine mwane ni yiri ebuani nyinarano a omfa ninu ya peni enyefi nanka sebi kwa nuya peni ukura mpo di ya hudi ya mfe bibi ya ntu nche senka ja nuya peni di ya yedi ubuo ene mwano efe yebusa nuya kitu ese edia na u nuya peni ayewa bonia inti na one na mwa ukike kikane honse mbonise omwa otise osu wankashi tiefuo miken jesa abrantie oni nkrofo be ye nsia du ena hedi nkomo akika kika ensemboni akere nkrofo yi o ena nkrofo ensu enim nua pani se debi papa we die oye papa o ni yemi ye papa
achere sabonten so fo krara oyɛ on papa ntia tie fo awie sɛ me bie phone lines ya misre misre mi pese mi hu sɛ nua ketua yi esu ni ban ben no wom ana sɛ edie nti ɛne ma obi a ɔyɛ o papa sɛ wo bɛkwa bonten akɔ kikikika ne hu nsɛm bɔne aha yɛ plan b 104.5 fm etie fo ebono mi nu pepe pepe pe. Maybe a phone lines and if you say, and same be waha, a be a punubi, yes, it's a phobia, a be a punubi, so.